illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus yang kami muliakan para alim ulama,